0: Обичаємо радіо Enjoy.
1: Новости свежі і готині.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радіо.
0: Ось радіо Enjoy.
3: Чипом-чо, дай мілом, дам направи мекупом. Мама каза, та внімавам, виділи те борзу.